0: Fride, Fride Ornevik, og vi har mange lyttere I opptur med mye kunnskap, og Marius har ringt oss.
1: Marius har ringt.
0: Eller meldt oss.
1: Ja, Marius har meldt oss, og jeg har snakket litt med Marius, og han har holdt et lite kurs for meg, for det finnes litt kunnskap som du kan bruke, fordi for, så får du alltid fisk. Marius, han sier at hvis du fisker I sjøen, så må du gjøre det best på flosjø, altså gjerne noen timer før flotoppen, da må du sjekke dessa tiderna.
0: Ja, det är en app du kan finna ut av eller du kan finna ut på nätet vilka tider det blir flor och fjärde.
1: Ja, ja och så må du tajma det gott. Och så är det fint att bruka sjökart för det område du ska fiska, då ser du dybdene och han har fått torsk och hyse och sej och lyr och så med makrell då var det lite litt andre regler, men vi kom ikke til den del 2 av kurset før sangen var slutt.
0: Og han deler altså, men ikke alle så deler dette med fisk. Altså for eksempel Stein, han forteller, god morgen, når jeg ute og fisker, så har jeg 2 koordinater mot land. Disse deler jeg ikke med noen. Om det skulle skje, så kan du være sikker på at det ligger andre båter der neste gang jeg kommer ut, og da blir det lite fisk på meg. Så jeg hilser på andre forbifarende, og om de stopper opp og spør, har du fått noe? Så lager jeg et spur smilefjes og riste på hovet sånn at de bare fyger videre på sjøen og leter andre steder. Han en luring, Hans Stein.

0: Och ja, han ska köpa yngre för pengarna. Den svensken som kommer med denna låten här. Och det är alltså Stavsprang detta här, som dykket upp nå på 80-talet. Det är alltså 1988 med Vingar. Då kom han med denna låten. Väl, om det blir några 2 poänger på Jarle eller Hanne, det är enstare att höra. Vi startade upp med ett litet spörsmål från Richard Schütz i Stavanger. Och han spurte efter vilken australsk skråstrek nyzeeländsk gruppen som bröderna Finn, Neil och Tim Finn, spelade samman i. Ja, ska vi börja med dig då, Hanne? Det är spörsmål nummer 1 där. Vem tänkte du på?
1: Då svarte Crowded House.
0: Crowded House. Jarle?
2: Crowded House.
0: Detta lurer vi ikke noe på. Jeg gjør vi ikke, mine damer og herrer. Det var Crowded House, det som kom med Don't Dream It's Over, og pluss mange andre fine låter. 1-1, og Jarle, dette stavspranget og 2-poengeren. Ja, dro du noe kjensel på dette her?
2: Ja, jeg kom på rett, jeg svarte. Jeg har svart feil, men jeg vet ikke om det. Ja. Jeg svarte tikkene, men
0: det er feil. Nei, tikkene var det jo ikke. Det var ikke det, altså. Hanne, hadde du noen forslag da?
1: Jeg svarte Tåstrøm, men jeg tror også det er feil. Ja. Men hadde du spilt Anja Garbarek sin versjon, så hadde jeg klart det.
0: Så hadde du tatt den, ja. Ok. Ja, jeg skjønner. Jarle, hvem var det du kom på litt for sent da?
2: Mikael Rikfors.
0: Ja, visst var det Mikael Rikfors. Visst var det, det vet du. Det skulle du ha svart, hadde du fått 2 poeng. Ja, den kom du på litt for sent. Du gjorde altså det, og det er det tellende er jo det dere sier til produsent Ida når det skal avgi svaret etter cirka 1 minutt. Da står det altså 1-1 imellom dere, og her kommer altså da ja, avrundingsspørsmålet på 80-tallet. Vi er nå i 1987. Husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi? Hadde kom igjen.
1: Cliff Richard?
0: Ja, visst er det Cliff. Det er jo det.
1: Yay!
0: Some people, som han kom med i 1987. Og Hanne, gratulerer. Du har tatt 80-tallet med dine 2 poeng og Jarle sitt ene. Gratulerer.

Akkurat titeln på den här låta, den tror jag har hög igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren. Det här med att sitta I bil. Nu vet jag inte hur vanligt det är att få på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kommer du der rundt. Det artig å få på sydentur med fly, også, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har ferie med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem igjen.

det en modelleringsspesial av en låt vi hørte Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.

Detta var Super Maria med Ingenmannsland som du har hört här I NRK P1. Och klockan är 10:10 denna lördagskvällen. Och nu ska vi ha ännu mer norsk musik. Vi ska till en lite annan del av det norska musiklandskapet. Här är Stein Torleif Bjella med Sundreberget.

liten tåre handlar den här låten om. Massive Attack och Elizabeth Fraser sang Teardrop. Och Delilos, ja det var väl lite tårer där och när babyen drog av sted. Ja, sån kan det gå. Men nå, Michael Philip Jagger har bursdag idag. Och alla känner ju denne karen som Mick Jagger, sanger och låtskriver i The Rolling Stones, och idag har han bursdag alltså. Och det är ju smått otroligt att han fortsatt spett runt på scenen sammen med kompisen. Och nyligen släppte de ju också ett nytt album. Och stadig skrev ju Jagger låta sammen med sin gamle makker Keith Richards, och de bägge har ju kommit gott upp i 80-åren nå. Så nå må vi ju höra en av de nya låtarna här i nattradion som en hyllest till den gamle rocker Mick Jagger. Och här har Stones inviterat med en annan gammal helt, nämligen Steve Winwood.

0: Inni Kamosi är det som har en slager med Here Comes the Hot Stepper. Och för det var det Zimmerman här i nattradion Riper i Lacken sang han.
1: Sommerprogrammet över alla sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det är sommer.
3: Sommerstämning med Reiseradion på NRK PN och i appen NRK Radio.